0: Начались дівчинки, як руж в краю сосни, вже тільки шепт з тобою шету, сув, як ліщі, ні уїщі, ні уїщі.
1: Ні, ну то я чіпаю, що то зупевний лайдок.
2: Це за жімець шмата.
0: Поляк з грошем ще не лічить, якби не мяв би пожичу. Для родинки у помінники та інше забрав. Би одложив то і ово на ксьонжечка доцелову. Найпіру в подію, потім мобіл, а не набрав. А кіди в схуд зачні чут злочить квяти, поляк би не пальнув, вже не заплатить.